alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, las kalla, kiki miki.

0: are the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.

0: Hea reisija, Airbalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Ilm täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Kagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 2-7, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 18-22.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Venus Clubis. I Love 90s ja Michael Jackson Special.

0: tähtis DJ-duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saamme kokku Veenuses juba sel reedel.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Steady 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Korda ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata!
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle! Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Ilm täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab oovihma. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 2-7, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 18-20.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
10: Et see on võlutrikk?
9: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
10: Huvitav. Räägi lähemalt.
9: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
10: Kõlab nagu asjalik investeering.
9: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah!
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Olge ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
11: Ilm täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Kagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 2-7, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 18 kuni 22.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: hea reisija! Airbalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Aga rongiga on soodsam. Elron.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: We're back to the music, back to the hits.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Ilm täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab oovihma. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 2-7, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 18-22.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Sony Center.

0: Tallinna kesklinna valitsus.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
6: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
8: Ilm täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 2-7, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 18-22.
9: Brand new, get it new.

siin on Power It Radio parim tantsumuusika raadio Eestis ja Madonna ning Martin Garrix arutasid teemal , et tõepoolest võib ikka vahepeal olla päris veider see , et vanaarm ei roosteta , sest et väidetavalt on selle loo kirjutamise ajal Madonna kõik oma mõtted pannud ja suunanud oma kunagisele abikaasale Sean Pennile . ja nüüd siis aastaid , kui mitte öelda , et aastakümneid hiljem peale lahkuminekut on ta valmis saanud selle looga . see oli bizarr . vahepeal on kätte jõudnud reede pärastlõuna või täpsemalt rääkides siis keskpäev ja nüüd juba siis mõned minutid sinna pealegi . ja Poweri stuudios olen mina , Erki Sarapuu , koos sinuga kuni kella kolmeni päeval välja , sest et täna on reede ja täna kella kolmest stardib New Music Friday saade . aga uut muusikat ma mängin sulle kindlasti ka enne seda ning loomulikult lisaks uuele muusikale tasub oodata ka väga suuri tegijaid hitte , nagu näiteks kohe juba Avicii , enne veel aga Pürmüüd .

0: Kiired klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power hit.

Radio ja kui sa oled , noh , tõenäoliselt ikkagi oled näinud kuskil , kas siis suurüritusel või , või mõnel muul viisil seda , kuidas mõni fänn küsib oma iidolilt autogrammi selliselt , et annab talle kätte markeri ja palub tal see autogramm enda kehale joonistada , siis tegelikult praegu meie eetris kõlas mees , kes samamoodi küsib oma fännidelt ja ka teistel staaridelt autogramme , aga erinevalt võib-olla eelpool mainitust , lisaks sellele , et ta palub seda teha markeriga , hiljem laseb ta selle endale ka tätoveerida ja praeguse seisukonda on juba praegu üle 70 tätoveeringu tema kehal . vot selline huvitav liikuv kunstigalerii on ei keegi muu kui Teddy Swims ja siin oli tema Mr. Know It All . kohe juba ka Liis Lemsalu ja Lauri Saatpool oma ühise müntnimelise looga . tasub oodata ka Fisheri ja Florence Harmoni What a Life nimelist lugu . ja nüüd on aeg nautida Eco Stormzy ja Selena Baroni ühist lugu Free Your Mind Powers .

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu!
2: Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kullis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Kraan tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
9: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
10: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
11: Me oleme kohe tagasi muusiku juures ja Power Eetris Muuga Gang või siis Triibupasta. No tegelikult me ikkagi tunneme neid rohkem jah Triibupasta nime all. Koos Villem Trillemiga on endal valminud lugu Mr. H. Go ja seda me ka kuuleme. Nägu ka Tube Quick Start ja Anatrit koos 54 Ultraga. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Kagutuul tugevneb puhudes kiirusega kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-15, saarterannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval mandril on vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Tuul on endiselt üsnagi mõistliku kiirusega ja õhutemperatuur on 18-22 kraadi sooja.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuulad Power It Radiot, kallis sõber, ja käesoleva aasta suve üks suurimaid tantsuhitte. Tõenäoliselt sündis nagu ka paljud teised lood sellel seltskonnal, eks siis Natril selliselt, et mindi retriiti, kutsuti sõbrad, muusikud kohale, tehti süüa, jalutiti looduses ja siis oodati inspiratsiooni ja ühel hetkel see tuli. Ja koos 50 Fall Altraga tegid nad selle Talk to You valmis. Praegu me kuulesime seda. Kohe juba ka meie eetri valutab selline tegija nagu seda on Hoogel ja tema Moving to the Sun. Tulekul on ka Nublu ja Deep City 44 ja Kesselites. Ja tasub oodata ka George Favasit. Nüüd aga Two Quick Starts.
1: Nii

Vabariik Radio mängib sulle ööpäeva ringselt parimat tantsumuusikat ja tööpäeviti umbes kella ühe paiku. Meil on ka nii-öelda juba välja kujunenud mitte ametlik selline väike gurmee nurgakene siin, kus me siis jagame näpunäited, et millist toitu või võib-olla ka siis märjukest antud päeval võiks tarbida, kuivõrd ikkagi tähistatakse. Ja ütleme nii, et täna reede on meil küll ikka üks väga-väga glamuurne reede, sest et täna on kikilipsu päev, nii et see on tal kikilips ette ja samas täna on ka punase veini tähistamise päev. Nii et kui sa juba lõunapaiku tahad seda lubada endale, no siis ikkagi võib-olla ootaks õhtuni. Samas, vaba maa, vabad inimesed, kuidas soovid. Üks on aga kindel, et ei ole vahet, kas on lõuna, hommik, päev, õhtu, öö, parimalt tantsumuusikalt saad sa meie käest ja kohe juba Shakira ja Burna Boy selle tõestuseks oma Dai Dai sinu nii toovad. Tulekul on ka uut kraami MK ja Poppy Bascom ja nende Zone ja nüüd Josh Favas.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Puhka, märka, naudi, avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Muinastuled öö, Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.

see on Powerit Radio ja praegu meie eetris mees , kes kujutab ette , muidu nagu esineb ikkagi kümnetele , kui mitte öelda sadadele tuhandetele inimestele , aga päriselus armastab tööd teha täiesti üksinda . Sest et siis ta saab kõige rohkem keskenduda oma tööprotsessile ja olles selline hull perfektsionist , võib ta näiteks ühe tavalise heli , mis kõlab võib-olla 1-2 sekundit laulus , vaeva näha terve õhtu , et just see perfektne kätte saada . See oli Tame Impala ja koos Jenniga valminud Dracula oli laul , mida me kuulasime . Kohe juba ka Madonna koos Martin Garrixiga . Tuleb Kolonga Bebe Rexha selle suve hits Faithlessi ka koos New Religion ja nüüd Swedish House Mafia ja Lykke Li ja see on nende uus lugu .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Eesti muusika noorema generatsiooni tipptegijad Sam ja Aalika on vahepeal taas stuudios käinud ja teinud valmis loo Kissitavad silmad. Kui hästi see nendel õnnestus, kohe saame teada. Tulekul on ka Huugeli Shine ja nüüd ka ilmast, mis eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajutab. Tuulaga hakkab natukene oma pead tõstma ja hakkab tugevnema. Sooja tuleb 9-15, saarte rannikul kuni 17 kraadi. Homsel päeval ilm on mandril vahelduva pilvisusega ja sajuta, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihma sadu. Puhub kagu ja lõunatuul kuni 16 meetrit sekundis, seda siis eelkõige rannikul ja sooja tuleb 18-22 kraadini.

parimat tantsumuusikat saat sa Power It Radiost ja siin ta oli mees, kes on saanud endale eluaegse keelu, et üldse lähedalegi sattuda sellise saate nagu Suurbritannia otsib superstaari võtteplatsile, sest et omal ajal suutis ta seda saboteerida selliselt, et ühe toreda inimese esinemise ajal järsku jooksis ta lavale käes hoides ananassi. Sellega tahtis ta näidata, kui absurdne see saade on. Vot selline rebel on nii keegi muu kui Calvin Harris ja siin oli tema uus lugu Satisfy. Poweris kohe juba ka Madison Mars ja Little League ja nende läbi aegade üks väga kaasa haarav New Vibe Who This. Tulekul on ka Cat's Eye ja varsti kuuleme kindlasti ka Lost Frequencies. Nüüd aga Hugel ja see on tema selle suve hit Shine.

muhedalt suvised saunid, ei keegi muu kui Topic ja Becky G olid need ja see oli Sorry Papi. Kell on saanud kaks päeval ja mõned minutid sinna peale tiksunud ja veel selle tunni lõpuni siin stuudios mina Erki Sarapu, kuivõrd täna on reede ja juba kella kolmest startib New Music Friday.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.

Powerit Radio ongi parim tantsumuusika raadio Eestis ja praegu meie eetris Andrea Bocelli koos väga paljude teiste artistidega. Ka Andrea alles hiljuti sattus vist just kõige mõnusamasse olukorda. Nimelt ühes väikeses Itaali linnakeses on tal oma jagu kinnisvara soetatud. No, pensioni sammas või värk. Ja seda kinnisvara rendib ta välja ja vaata ühes tema renditud majas leidis aset röövimisjuhtum, kus siis külalistelt varastati 500 000 euro väärtuses asju. No, loodetavasti pätid saadakse kätte ja Andrea ei pea muretsema nende asjade pärast, vaid saab rahulikult toimetada oma muusikaliste toimetuste kallal, sest seda ta oskab ikka paganama hästi. Siin oli DNA More Than A Game, Poweris kohe juba ka Another ja 54 Ultra ja Talk To You, Fishery, What A Life samuti ja nüüd Justi koos Jack Stiley and Joniga ja Turn The Lights Off.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Kohe meie eetris üht korraliku suurfestivali fiilingut saame nautida, sest et Matisse and Sadko koos 642 on valmis saanud looga Hold Again ja seda me ka kuuleme. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Sooja ootame 9 kuni 17 graadini. Homme päeval mandril on vahelduva pilvisusega ilm, vihma ei lubata, küll aga saartel võib ikka siit sealt natukene tulla. Seda siis merelt. Nii et vaadake mere poole ja kui sealt tuleb, siis tehke vihmavarjud lahti. Nii lihtsalt see on. Ja sooja tuleb 18 kuni 22 graadi.

sa kuulad Powerit Radiot , kallis sõber , ja juba paari minuti pärast saad hakata nautima üsnagi vägevat uut muusikat , sest et New Music Friday saade stardib täpselt 3:00. mina , Erki Sarapuu , soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kellega kohtume siin nädalavahetusel mõne ürituse raames , kellega aga juba esmaspäeval ikka Poweri eetris . igal juhul tšu-tšu-frei .

0: sa kuuled Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: No tere , tere , kell on saanud 3 ja meie siin nüüd koos Karineega kella 7-ni , et sul tuju tõsta , uut muusikat mängida , täna ei ole siiski minireede , vaid on päris reede ja ei ole ainult lihtsalt tavaline reede , on augustikuu viimane reede , noored ütlevad selle kohta
3: AVR .
2: Tere sulle .
3: Tere ka minu poolt . Kusjuures ma mäletan väga selgelt seda päeva , kui ma sain teada , mida tähendab AVR . Ja ma olin koos oma sõbranna Gitaga peole minemas , me olime tema , see ei olnud isegi tema üürikorter , aga see oli ühe mu teise sõbranna üürikorter , kus ta üüris ühte väikest tuba ja mingil põhjusel nad vahepeal elasid selles väikses toas Gitaga kohati kahekesi . Ja Gita oli mu sinna kutsunud ja me olime kahekesi seal ja tegime sellist peoeelset soojendust nii edasi . Ja siis ma mäletan , et Gita muudkui terve aeg oli mulle chatis jauranud ja et AVR , baby , AVR ja ma olin nagu , mis asi on AVR ?
2: See kõlab natukene nagu mingisugune haigus
3: . No tegelikult see on laul ka , see on siis tänasel päeval me teame teda nime all Arop , aga siis ta oli veel suur papa ja tal on ka sihuke laul nagu AVR aastast 2014 ja nüüd ma rääkisingi välja , kui vana ma olen .
2: Ja sealt see ilmselt tuligi sellest laulust , eks ole , jah . Eile käisin ka natukene linna peal pinksi mängimas ja inimesed ümber kuidagi olid juba elevil , et mis sa homme teed ja mis plaanid sul on ja ma ei tea , justkui nagu oleks pidanud midagi tarka ütlema selle peale , aga mina ütlesin , ma olen kodus ja kõik ahetasid ja ohetasid ja siis nad ütlesid , et kuidas sa niimoodi saad teha , homme on AVR .
3: ja reaalselt see AVR on kohati nagu sama kõva nagu
2: aastavahetus .
3: Täpselt , AV on ju .
2: AV jah ja. . Aga täna meie tähistame omamoodi seda AVR-i uue muusikaga .
3: ja meil on uut muusikat , meil on põnevaid teemasid , võtame siin nädala kogu , loomulikult juhatame sisse toreda nädalavahetuse ja võõrustame täna ka Daniel Levi , kes on valmis saanud täiesti uhi uue albumiga

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere , tere sulle , meie siin Karineega kella 7 ja ilusat kikilipsupäeva sulle , hea kuulaja .
3: kikilips teeb mehe šikiks . kõik teavad seda .
2: absoluutselt .
3: ja panigi selle loo .
2: no kuulge , Karine , sina kui naine , ütle .
3: mitu kikilipsu sul on ?
2: Mehe seljas , kaela ümber rohkem tavaline selline peenikene pikk lips või siis seesamune või kikilips , mis sa arvad ?
3: Kui ma nüüd päris aus olen , siis kikilipsuga seostub minu jaoks alati president Toomas Hendrik Ilves .
2: Ehk , no mida see tähendab siis ?
3: ei , väga
2: seda
3: kena .
2: ma ei küsinud .
3: jaa , aga kui ma pean nüüd valima , kui ma pean nüüd vaatama seda , et mis oota, minu
2: kikilipsu pühaks pea . okei , rohkem raha ei ole , et seda me laulu lasta .
3: Aga kui sina küsid minu eelistusi , siis minu pilku tõesti püüab alati see kitsas must lips .
2: Aga peab olema must ikka , jah ?
3: mulle meeldib kitsas must , muidugi mulle meeldib ka see , kui mängitakse , vaata , et on ju igasuguseid mingeid lahedaid erinevaid lipse , samal ajal ka on mingid cool'id sokid jalas . vaata , kui inimesed kannavad need niimoodi välja , see on väga äge minu meelest . aga mul on hoopis teine asi , mis mulle meeldib palju rohkem . mulle meeldib see , kui on need kaelarätid . nagu , et sul on valge triiksärk lahti ja siis sul on see nii-öelda see nagu siidissallike või siuke .
2: see on nagu natukene liiga english või natuke selline kuidas ma ütlen , selline nagu mõisahärra vaibi annab .
3: no ju meeldib . südames aristokraat .
2: südames ikka siniverelene muidugi ja juhuslikult mul on selline kruus käes , kus mul on valge kikilips siis kruusi peal minu näoga kruus , siin on veel Ines . Ehk Ines , kas sa ei saa aru ?
3: ma ei tea , miks sa nii ütlesid .
2: ma ei tea , ma kuidagi , ma näen viimasel ajal nagu , kui kuskil sõna keskel või sees on N , siis ma näen seda niimoodi , seda nagu õ-kriipsu seal , seda siiruvirulist kriipsu seal
3: peal .
2: nagu Hispaania N, sest et tegelikult ju see on Ines hispaani keeles .
3: ma olen arvanud Ines , aga .
2: võib-olla on jah , mina , mina ka tean . aga jaa , kuidas mulle see valge kikilips siis sobib ?
3: väga kena , kusjuures ma olen seda kruusi näinud korduvalt ja ma pole kordagi aru saanud , et sul on selle valge kikilips .
2: jaa , see on selline petekas , valge triiksärk ja valge kikilips .
3: no väga kena ja sul on ka üks asi , mis mulle ka tohutult meeldib . sul on see rinnarätt . mul on ikka mingi värk nende rättidega .
2: tead , mis on hea häkk ? sina nüüd , hea meeskuulaja , kui sul on puudu rinnarätt ülikonnast , oled kuskil , ma ei tea , sündmusel , kus on kaetud laud , taldrikud , kahvlid ja noad . seal on ka pabersalvrätt näiteks laua peal . mina olen mitmeid kordi niimoodi teinud , ka laval , kui mul on puudu rätt . ma võtan selle salvräti ja ma panen ta niimoodi kokku ilusti ja ta hoiab väga kenasti , ilusti end püsti seal ise , ta ei vaju alla . ja ma panen selle sinna niimoodi tasku sisse , rinnatasku sisse .
3: geniaalne ,
2: välisetaskusid.
3: Väga geniaalne ja kui me nüüd juba räägime minu eelistustest , kas ma võin veel rääkida ühest sellisest pidulikust välimusest , mis mulle meeste puhul meeldib või ?
2: siin me oleme , et rääkida jah .
3: jah , tegelikult see on juba see välimus , mis tihtipeale on meestel siis , kui pidu hakkab hoogu sisse võtma ja see mulle meeldib kohe eriti . mulle meeldib see , kui see lips on ära võetud , triiksärk on eest lahti , käised on üles keeratud ja vest on peal . See on minu lemmik okay. , see on siuke , et siis ma olen tatt ripakil .
2: ahhaa , okei okay. . jaa , no ta on kindlasti seksikam .
3: väga seksikas .
2: natukene ulakam , vaata . ulakus sulle meeldib jah ? sulle meeldivad ulakad poisid ühesõnaga ?
3: ei .
2: ei meeldi või ?
3: ei , mulle meeldivad head poisid .
2: sulle meeldivad head poisid , kes natukene nagu maskeeruvad sinna nagu .
3: mulle meeldivad boheemlaslikud head poisid .
2: lahtise särgi taha niimoodi jah , et nad ja. Nagu näevad välja nagu ulakad , aga sees sellised
3: nagu, ja,
2: ontlikud .
3: jah , just . sa põtsid nii ilusasti kokku .
2: teevad kõik ära , mida sa palud neil teha . jah , ütleme niimoodi .
3: ütleme niimoodi , et nad teevad kõik ära , mida nemad on lubanud . see mulle meeldib
2: okay, .
3: Need on kaks täiesti erinevat asja .
2: ma lihtsalt siin tead , natukene surgin .

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Muinastuled öö, Haven, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: sulle, hea kuulaja. Poweris on uue musika reede.
1: Ja sel nädalal me oleme sellest natukene ka rääkinud, on maailma raputanud üks kurb sündmus, et meie seas ei ole enam Dolly Partonit, kes on jätnud muusikaajaloosse ja üleüldse inimkonna ajaloosse väga tugeva panuse. Ta on ju teada tuntud selle poolest, kui palju, milliseid miljoneid, sadu miljoneid on ta andnud heategevuseks. Minu mõelest üks toredamaid asju, mis ta tegi, oli annetada raamatuid lastele ja seda ligi vist, ma ei tea, 300 miljoni dollari väärtuses ja seda vist kõike sellepärast, et tema oma isa vist ei osannudki lugeda ja siis ta panustas nii-öelda sellesse, et sellised raskemates oludes kasvavad lapsed, et kõigile ikkagi mõni raamat jõuaks kätte ja minu mõelest see on kõik väga ilus, väga tore ja kui rääkida nüüd tema muusikast, siis tal on ju omajagu selliseid lugusid, mida on kaverdatud ja mõnikord saab mõni uus versioon isegi kuulsamaks ja nii on näiteks juhtunud tema imekauni ballaadiga I Will Always Love You, mille Dolly Parton andis välja aastal 74 ja siis võeti temaga ühendus, kui hakati tegema filmi Bodyguard, et tahaksime kasutada maailma kõige ilusamat armastuslaulu. Ja ega muud infot nagu väga ei tulnudki, et jah, võtame kasutusele ja Whitney Houston laulis siis selle uue versiooni ja 92. aastal tõi see talle ka Grammy. Dolly Parton on ise öelnud, et huvitav on mõelda selle peale, et mul oli üle 20 aasta tagasi meeletu südame valu, kui ma selle laulu kirjutasin. Ja uskumatu, kui hästi raha võib südame rahu leevendada või südame valu leevendada, viskas sellise vimkaga nalja ka seal Grammyde jagamisel, sellepärast, et tegemist on ju super hitiga, aga see on Dolly Partoni kirjutatud, mis tähendab, et kukkur saab täidetud temal.
0: Ta oli kuskil jutusaates ammu-ammu, rääkis seda, ma arvan, et ma mäletan õigesti, et ta kirjutas samal õhtul need kaks lugu, eelmainitud I Will Always Love You ja üks teine tema kõige tuntumaid hitte Jolene.
1: Ah, nii et see oli see Jolene, kes selle mehe ikkagi siis
0: ühele ja? Ma arvan, et need on kuidagi seotud oma vahel, et mõtle kaks sellist super hitti. Ühe õhtuga.
1: See on uskumatu ja kus juures ma nägin ühte talk showd, kus ta nüüd vanemast peast on öelnud, et mõnikord ma vaatan oma seda meest ja siis ta käib mulle närvidele ja ma mõtlen, et kus see Jolene nüüd on. Et ta on uskumatult laheda huumoriga naine, et oskab nalja mõista kõige juures
0: ka. Nüüd tuli välja nüüd see ka vahetult peale seda, kui Dolly lahkus, et ta lukustas kuhugi, ma ei tea, seifi või kuhugi siis ära ühe enda laulu, mis ta nüüd hiljuti kirjutas vist ja see seif avaneb siis, kui tal on
1: sajas
0: sünniaastapäev.
1: Ja nii, et aastal 45 on see vist, kui see lugu peaks siis välja tulema.
0: Nii, et on mida fännid on kindlasti oodata ja selline, mis moodi selle kohta öeldakse, ajakapsel või?
1: Jah. Väga äge, et tahaks kuulda, mis ta siis kirjutas. Me loodetavasti saame seda teha. Aga siin mälestajad muidugi mitmeid, palju erinevaid toredaid sitaate on jagatud ka ja no, tõesti Dolly Parton on olnud tõeline legend ja ka Londonis siis vahtkonna vahetus viidi läbi niimoodi, et mängiti instrumentaalversiooni siis loost 9 to 5, kui oli see vahetus, mis on väga lahe versioon, kuidas siis mälestada.
0: Ja üks asi tuli mul siin ka veel meelde selle lauluga I Will Always Love You, et Elvise manager ja anus seda laulu Elvisele, aga Dolly oli kindel, ütles ei.
1: Ja seal oli vist nii, et Dollyl oleks väga meeldinud, aga ta ei tahtnud anda õigusi ära.
0: Ja
1: siis ta on isegi öelnud, et ta nuttis ennast magama, sest et ta nii väga tahtis, et Elvis laulaks tema lugu, aga ta ei olnud nõus andma ära autori õiguseid. See on geniaalne, et need seda ei teinud, sest hiljem Whitney Houston tegi selle sellise loo, mis on talle toonud miljonid, eks ole.
0: Ja võt, see oli nii pidi hoopis. Ja kõik teised tema ümber sõbrad, tuttavad ja pereliikmed ütlesid, et kui loll sa
1: kui
0: saad
1: loll
0: olla,
1: sa oled,
0: see on ju Elvis.
1: See on Elvis.
0: Ja see oli just siis, kui ikkagi Elvis oli suur.
1: Superstar, aga kusjuures Dolly Parton on ka öelnud, et kui Elvis oma naisest Priscillast lahutas, siis kui nad tulid sealt kohtumajast välja, siis Elvis oli laulnud oma naiselest lugu.
0: Ilus.
1: Väga ilus, jah.
0: Nüüd midagi uuemat, mis te arvate? Uue muusika reede siiski.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuninga pere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
8: Öö vastu homset tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval, aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +18 kuni +22 kraadi.

0: see oli Zara Larsson, Midnight Sun, Powerit kuulad ja no Zara Larsson siin on äsja Grammide eel siis öelnud nii üht koma teist.
1: Ja nimelt on siis tehtud talle pakkumine, et ehk sooviks ta olla nomineeritud või nii-öelda kandideerida nominatsioonile Grammide kategoorias uus artist. Ja Zara Larsson on viisakalt selles keeldunud, sellepärast, et jah, siin viimaste aastate ja tuuri ja sotsiaalmeedia ja kõige muu mõjuga ta on täielikult õitsele puhkenud ja täiesti nagu uue tulemise teinud, aga tegelikkuses on ta muusikareenil olnud juba 13 aastat ja ei sõna ütleski ta sellepärast, et kui ma võtaks praegu vastu uue artisti kategoorias kandideerimise, siis põhimõtteliselt ma viimased 13 aastat oma elust just kui nagu noh, kustutaksin.
0: Ja, sest et okei, meie teame teda kui võibolla Lush Life'i lauljat.
1: Ja.
0: See siis oli tema üks esimestest suurematest lugudest, aga tegelikult mina mäletan teda YouTube'i ajastust, sest et tema võitis Rootsi talendisaate, kui ta oli vaatan kiirelt järele.
1: Päris noor tüdruk pidi olema.
0: See oli aastal 2008 ja ta oli siis jah, selline 10 või ta oli ikkagi laps 10-11, ta oli selline väike tüdruk suure häälega.
1: Wow.
0: Ma mäletan, ma vaatasin neid klippe, see oli see YouTube'i era, kui sa ikkagi niimoodi pingesid neid igasugused X-Factoreid ja The Voice ja siis noh, ühesõnaga, et ma mäletan teda sellest ajast.
1: Ja no tegemist on tänasel päeval ikkagi suure superstaariga ja no see viimas aja nii-öelda stilistiline muutus ka, mille ta on massidesse viinud, on ju tegelikult see vana hea 2000-ndate mood, palju värve, kogu see temaatika on ju ka selline, et ükssarvikud ja delfiinid on hästi tema teema.
0: Ja. Nüüd kui ma googeldasin teda, siis lausa Google on tema auks teinud sellise delfiini mingisuguse animatsiooni sinna. Ja et kõik selline summer maxing. Summer maxing, järsku kõik ütlevad summer maxing ja nüüd ei ole haisugi sellest, sest et summer is over.
1: Kus juures, mina eile sain kokku oma armse ristitütrega, kes on 12-aastane ja siis me käisime, kondasime natukene ka poodides ringi ja siis ma küsisin, et kuidas ikkagi elu tegelikult käib. Ja küsisin talt ka järgi, et kas Zara Larsson siis on teema või ei ole.
0: No.
1: Ja tema ütles mulle, et jah, meeldib küll.
0: Meeldib küll.
1: Sest algul ma ei saanud aru, et kas ta nagu mõtleb samamoodi nagu mina, sest me olime poes ja ma ütlesin, et näe vaata, et nagu Zara Larssoni lavakostüüm rippuksin. Et no konkreetselt selline kollane litritega miniseelik ja samasugune kollane või roosa napakas avaredekolt teega selline pluusike. Noh, täpselt, et nagu Zara Larssoni seljast oleks võetud. Et selline 2000-ndate summer maxing stiil.
0: Ta oli siis 10, kui ta võitis selle Got Talenti Rootsis ja võitis endale 500 000 Rootsi krooni.
1: Oh.
0: Ja laulis finaalis sellist lugu nagu My Heart Will Go On.
1: Wow.
0: Whitney Houston.
1: Wow. Ei, see on Celine Dion.
0: Oh, siis on nii enesekindlalt ütlesin ja Whitney Houston.
1: No me räägisime enne Whitney Houstonist, on aru saada, et
0: oli nii. Vabandage. Aga Zara Larsson siis tõesti ei ole nõus olema sellises kategoorias nagu parim uus artist. Aus ka, sest
1: aus,
0: et tõesti väga hästi öeldud, see just kui kustutaks kõik need aastad, mil ta on proovinud siis saada sinna püünele.
1: Jaa, aga ta võiks mõne muu auhinna saada, arun mina.
0: Ehk saabki. Kell on varsti 4.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, kuulad Powerit. Ja on AVR.
3: AVR Baby.
2: Mis on AVR Baby, siis see tähendab augustikuu viimast reedet, ehk siis tänast päeva, 28. august. Ja no igasugused teooriad levivad siis sotsiaalmeedias augustikuu ja no täpsemini siis selle lõppemisega. Ja seotud on sinna ka muidugi suhted.
3: Mm-hmm. Sellest ju laule kirjutatud ka kui palju.
2: Kindlasti on. Oota, millest sa mõtled?
3: Taylor Swifti August täpselt sellest räägibki.
2: No ütle üks veel. Ehk siis, Karine, sellest on ka laul kirjutatud.
3: Ei, neid on veel mingi, mul juba tean, on mingid laulusõnad, et kas see on ainult mingi suve asi või see on ikka mingi päris asi. Ühesõnaga, jätka teemat, ma otsin, et tõestada.
2: Teooria on igatahes selline, mis hetkel levib, et august on siis suhete mõistes aasta kõige otsustavam kuu, kas siis asi läheb tõsiseks, läheb edasi või siis saab otsa. Et loogika on selline, suvised muretud romansid kas muutuvad tõsisteks suheteks või hääbuvad vaikselt koos siis lehtede langemisega niimoodi, kui inimesed argirutiini naasevad.
3: Ja näiteks sellisest asjast räägib Lana Del Rey laul Summertime Sadness ja Appa Our Last Summer.
2: Okei, jah. Nii, tulid tagasi. Ja.
3: Ma tulin tagasi.
2: Sa tulid tagasi. Ja teooria väidab ka seda, et just augustikuus ilmuvad uuesti välja endised partnerid. Nad otsivad sellist mingit tuttavat asja ja emotsionaalset mugavust. Nüüd kui siis uuesti see sügis algab ja suvi läbi saab, kõik need suvised romansid, vaata, mis on see juuni või ma ei tea, suvekuude teooria, et igasugused, ma ei tea, uued põnevad flingid tekivad umbes nagu reisidel tavaliselt.
3: Vaata, festivali armastus,
2: jah. Festivali armastused, värgid, särgid, nii et praegu siis, jah, sotsmeedias väga palju räägitakse sellest augustiku romansiteoriast.
3: Olen täiesti nõus, olen elus ka kogenud. Aga mida ma ei ole kogenud, on see, et mingid vanad asjad hakkaks sügise alguses tagasi ujuma. Seda mul küll ei ole olnud.
2: Ja vaata, inimestel on väga erinevates kogustes neid romantse. Saad aru?
3: Ja ma nüüd ei teagi, kuidas see minu pihta käis.
2: No, kuidagi äkki käis.
3: Kuidagi, no. Kuidagi tunnenud ära. Mina olen rohkem tajunud sellist asja, et sellised vanad mingid poolikud asjad ujuvad tagasi jõulude paiku.
2: Miks just jõulude paiku?
3: Ma ei tea, see vist on see, et siis kõik lähevad koju ja siis ikka vanemad küsivad, noh, kas sul ka kedagi ikka on ja siis kuidagi inimesed on niimoodi nagu kood, vaata kõik on nagu kuidagi lähedastega koos või mingi selline asi. Et mul on seda olnud küll, et jõululaupäeval mis vanad flingid saadavad järsku, et kaunist jõululaupäeva.
2: Kerge klögi on all juba.
3: Võimalik, et ja siis tuleb see kerge üksinduse tunne, siis tuleb telefonis vaata, nüüd ringi vaatama.
2: Jah, et ma natukene jäi kummitama see suhete koguste teema. Mida ma tahtsin öelda sellega oli see, et võibolla sina oled olnud selline korralik inimene, kes suudab olla pikaajalistes suhetes ja võibolla sul ei ole nii palju selliseid partnereid, kes kohe niimoodi tagasi jookseks septembrikuus.
3: Aga võibolla nad on lihtsalt nii õnnelikud, et nad on lahti saanud, vaata, et nad ei jookse tagasi.
2: No seda ma nüüd küll ei öelda.
3: aga võibolla see on olnud nii. No ühesõnaga, kui see tunne on ju küll õige. Ma tean ka väga hästi seda tunnet, et ongi kui suhe on alanud suvel, siis see kerge värelus, et kas see nüüd on päris suhe või see on ainult suvesuhe.
2: Reisil on lihtne, vaata. Reisab
3: läbi, ongi kõik.
2: Lendad tagasi oma lennukis esimeses klassis võibolla, ja siis on eriti hea, unustatud.
3: Arvad, et esimeses klassis on parem nutta.
2: No kes see ütles seda, et ma pigem nutaksin Bentleys kui jalgrattal?
3: Kita.
2: Aga mingisugune noaala, mingi miljardär kuskil ütles seda kunagi. Et ega raha ei too ju tõesti õnne siia ilma, aga kui sa nüüd, kui keegi niimoodi ütleb, et siis võibolla tõesti on parem nutta ja kuskil Bentley nahkistmetel kui siis jalgrattal.
3: No, võt, see on see, millele mina alle ei kirjutas, minu mõelest nutt on nutt.
2: Nutt on nutt, jah, ei, ma niise ma siin lõõbin tead. Aga, mida sina arvad? Kas see augustikuu suhete teooria on lihtsalt mingisugune jutt või on mingi tõepõhiga all? Võid meile teada anda, kirjutada WhatsAppi 54 54 54 33 meie number.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
5: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Muinastule töö, Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
10: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiusliku unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
11: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere , tere sulle , meie nüüd kolime oma saatega Instagrammi ja soovime õnne eilse sünnipäeva puhul Grete Paiale .
1: palju õnne , Grete on saanud 31 ja ta on teinud suuri tegusid . Nimelt tema Instagramis on näha selline tore videoklipp , kus ta imekaunis valges minikleidis seal võtab poosi sisse , puhub küünlad sünnipäevatordilt ja ta ei ole mitte lihtsalt oma elutoas või kööginurgas .
0: ta on ehitusplatsil .
1: ta on ehitusplatsil ja see ehitusplats on reaalselt tema tulevane maja .
0: jah , mina mõtlesin ka , et mis ta siis , kuhu ta eksinud on .
2: kus objektil ta on ?
0: mis objektil ta on , ilusad oranžid , kõrvarõngad , match ivad kontskingad , tort on käes , eks ole , keegi teda ei filmi ise , filmib üksinda kuskil metsa vahel vaatab . aga jah , siis ikkagi kuidagi minu aeglane meheaju pani asjad paika . tegi endale sünnipäevakingiks .
2: maja .
0: jalatsid .

0: ilusad oranžid papud .
1: Ja, aga ei, tõesti, ja. Mega tubli. Selles mõttes, et see on ikka suur ettevõtmine näha on, et siin esimesed seinad kerkivad. On juba tajuda, et põrand on seal olemas, mille peal ta seal kenasti ka poose võtab. Mm. Nii et no, suur ettevõtmine, mega tubli naine. Minu respekt.
0: Mis sa arvad, mitu ruutu tuleb? Natukene on näha seda pinda seal ka.
1: Küsimus on see, et kas piirdub sellega või tuleb teine korrus peale?
0: No kindlasti tuleb. Vaata, see on kuskil mändide vahel.
1: See on mändide... Ma isegi kahtlustan, ma tean, kus on.
0: Kus? Laulasma?
1: Ta on rääkinud sellest. Mõnes Laulasma. Ta on rääkinud sellest ise.
0: Raadis vist äkki...
1: Jaa, tal oli minu mõelest ostis juba mõni aeg tagasi sinna selle maalapi.
0: Võibolla küll, jaa. Tore, et inimesed oskavad ikkagi uhkelt tähistada sünnipäeva. Mina mõtlen siin, et tead, teen uhkelt semi-pikk laud võibolla ja teen paar õltsi välja. Inimesed ikkagi oskavad elada.
1: Jaa, aga samas inimesed oskavad ka päris hästi investeerida. Raha ma mõtlen, et noh, see on investeering ju. Oma maija. Mm. Ja see on olnud arvates väga suure töö tulemus, nii et tõesti minu austus ja lugupidamine.
0: Mm. Kas sound tuleb? Kas muusikamaja või stuudionurk tuleb?
1: Ma millegi pärast arvan, et tuleb. No ikkagi tema abikaasa Joonatan on ju ka muusik, nii et miks mitte?
0: Kas walk-in garderob tuleb?
1: Ma arvan, et tuleb.
0: Kas tuleb suur garaaž? Ma tean, et Greta on ju suur autosõber.
1: Raudselt. Mulle meeldib, et ma vastan Greta Paia ees nendele küsimustele ja umbes ise säran, nagu sulle minu maja.
0: Eks ma valin ka need küsimused, millele ma tean ise ka vastust ja jaatavat vastust pigem, eks ole. Aga palju, palju õnne sulle Greta ja Poweri tiimi poolt. Mängime sinu lugu nüüd.
1: Jaa, palju õnne sünnipäevaks.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasail on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
8: Öö vastu homset tuleb vähese vaheduva pilvisusega, olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 18 kuni plus 22 kraadi.
9: Boy. Non-stop music.

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kello on kohe 5. Tere sulle, hea kuulaja.
3: Taylor Lautner, selline näitleja, kes on väga paljudes erinevates filmides mänginud ja võib-olla esimesena tuleb kohe pähe libahundina siis Videviku saagast. Tuleb meelde, et oli see libahunt. Mäletad, et seal Bellal oli vampiir ja libahunt, kelle vahel ta valis nagu?
2: Ma ei ole kunagi vaadanud neid filme.
3: Okei. No Taylor Lautner on mängid paljudes teistes filmides veel. Ja teadupärast tegemist ju sellise mehega, kes on abielus. Ja huvitav fakt on see, et tema abikaasa on ka Taylor. Ja nad on mõlemad Taylor Lautnerid. Ja nüüd nad ootavad last ja ilma naljata nad kavatseb panna lapsele nimeks ka Taylor, sest siis laps on TJ. Nagu Taylor Jr.
2: Ma nii palju segadust tekitada nagu ise.
3: Ma mõtlesin sama asja ja minu jaoks lihtsalt huvitav oli see, et algul ma arvasin, et äkki see on mingi nali, et ma olen lihtsalt sattunud mingile pilapostituse peale, aga siis ma vaatsin, et ei, seda infot jagab Daily Mail, et reaalselt on nad käinud siis ühes podcastis ja rääkinud sellest, et nad on mõelnud nime peale ja see TJ on reaalne variant, no Taylor, selline nimi, on poiss või tüdruk, vahet ei ole, saad selle panna. Ja mina hakkasin kohe mõtlema veel ühe huvitava fakti peale.
2: Ta oli ju Taylor Swiftiga koos.
3: Täpselt, et kas ta vaatab, ta vaatab kõike ainult Taylori nime järgi või?
2: Tal on lihtsalt nii meeldiv enda nimi.
3: Võib-olla.
2: Nii äge nimi, issand jumal, natukene ikkagi egoistlik asi ei ole või?
3: Ma ei tea, see on väga huvitav tõesti, aga rääkides Taylor Swiftist ja Taylor Lautnerist, siis jah, Taylor Swift on kirjutanud ka ikkagi kurbasid armastuslaule ka sellest mehest. Et nad saavad väga hästi läbi, minu teada isegi Taylor Swift saab väga hästi läbi tema abikaasaga ja ühel tuuril oli ka see, et Taylor Lautner tuli sinna lava peale ja ma ei mäleta, et tegid on mingi ühise loo või mis spektaakli see härra seal tegi. Ühesõnaga on nad saavad kõik väga hästi läbi oma vahel, mis on äärmiselt terve ja tore taaskord.
2: No väga äge, igatahes nüüd on siis siin ilma peal varsti 3 Taylor Lautnerit, jah?
3: Tõsi, nad on kõik täiesti sama nimega.
2: Täiesti sama nimega. Vaimu vajasid inimesed.
3: Nagu nimesid vähe oleks.
2: Nagu nimesid. Endal mul on muidugi see lugu, et mul on ju nagu väga paljudel eestlastel, et suguvasas on sellised korduvaid nimesid. Jube palju. No, et mina vaatan enda sugupuud, siis seal on Jürisid, tead, ikkagi rohkem kui mitu, eks ole. Et, samas ma saan aru ka sellest, et sa austad kuidagi enda esivanemaid ja tahad, et see kuidagi liin jätkuks ja nimest saab selline iidne nimi võibolla Taylor vist kunagi 100 aasta pärast, et Taylor on klassikaline ilus Ameerika nimi, mis tegelikult juba vist on, eks ole.
3: Kus juures see on ka huvitav, sest ma tean, minu isal näiteks on niimoodi, kes on šotlane, et neil on olnud nagu sajandeid, on kõik täpselt sama nimega olnud. Siis kui tema sai poja, siis kõik ootasid, et ta paneks oma pojale sama nime ja ta lihtsalt ütles, ei pane ja lõhkus selle liini.
2: Selle nimi on Free Will.
3: Ongi täpselt mingi, et nimed on küll sellised, et tüvi on või nagu see, kus see nimi pärineb, Peter ja Craig mõlemad pärinevad, siis tähendus on tegelikult mingi suur kivi. Et ütleme niimoodi, et see nagu tähendus on justkui sama, aga kaks täiesti erinevat nime, sest tema mõtles, et ta lapsel võiks ikkagi olla iseseisev nimi.
2: Ja mina kiirelt siia lõppu ütlen ära, et tean niimoodi ainult ühte karineed, aga ma tutvusin siin suve jooksul ühe karineega veel. Ja nii et ma nüüd tean, või olen näinud vähemalt, ma saan öelda, kahte karineed.
3: Ja mul on ainult üks küsimus, mis ma alati siis küsin. Kas ta kirjutatakse ka C-ga ja
2: ühega? Täpselt sama kirjapilt.
3: Päriselt, jah?
2: Ja.
3: No tervitused!
2: Tervitused!

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on saanud viis, kuulad Powerit ja uue muusika reede ju täna siiski on. Külas meile keegi muu kui Daniel Levi.
3: Tere.
2: Kuule, tähtis päev on täna.
3: Nii hea päev on.
2: Kuidas sa magasid üldse? Album väljas?
3: Üli kevasti. Esiteks mingi täiskuu teema ja siis kõikidel lastel oli nagu mingi full error.
2: Oma mure.
3: No mingi kõigil oli mingi oma teema täiesti. Ja ise pidin ka muidugi olema natuke hiljem üleval ikkagi vaatama, et album ikkagi sai ülesse. Muidu ei saa ju magada.
2: Nii
3: et, ikkagi sai.
2: Sai ülesse, ja. Aga sul oli vähemalt aega, et meile küpsetada õiget Ameerika õunapirukat.
3: ja sellest on veel paar ampsu siin järel, saate veel pärast lusida, aga ja, ema mul küpsetas, ta hoidis lapsi paar päeva tagasi, nii et see on tegelikult isegi lausa kaks päeva vana piruk.
4: See maitses väga värskelt.
2: mis selle jahuga ja õunaga juhtub?
3: Ei, no mis ta ikka saab olla?
2: Kuule, aga kas sul on tekkinud ka aastatega mingi rituaal, kui sul tuleb uus mingi projekt välja, album või lugu, et noh, täna on reede, kas see on lihtsalt reede või sul ikkagi on mingi teatud rituaal tekkinud aastatega?
3: Me saame kokku ja kuulame seda tavaliselt bändi ja bändi nagu peredega. Et siis me saame täna õhtul ka kokku ja me kuulame selle lõpuni, otsast lõpuni, me räägime mingid lugusi sinna vahele nendest lauludest, kuidas need tekkisid, kus need tekkisid, kellega tekkisid ja siis kuidagi lihtsalt sõike hästi mõnus nagu olemine ja tähistame.
2: Ja tähistatame.
3: Ja, see on tegelikult nagu nii suur asi, mõtle kaks aastat sa küpsetad ühte kooki ja siis lõpuks sa saad selle nagu vilju päriselt ise ka nagu maitsta ja tunda rõõmu sellest, et ma olen täitsa seitsmendas.
2: No tähistamine peab olema eriti magus just selle tõttu, sest et ma ei tea, kas see vastab tõele, et see on natuke ikkagi lükkus edasi ju ka.
3: Jaa.
2: Pidi vist juunis olema, juulis, siis nüüd augustis, eks ole?
3: See on üks pidev selline nii-öelda kompamise protsess olnud, et kas asjad on, saavad valmis, kas asjad ei saa valmis ja siis nüüd ikkagi said lõpuks. Et aga mulle meeldib see, et sa lubad endale ka selle, et tead, ma ei ole praegu rahul, pigem lükkame edasi ja teeme nii, et on nagu õige, sest ju pärast, kui on välja antud, siis sa ei hakka enam ju ümber tegema, et pigem ma mõtlesin, et tead, teeme nagu õigesti ja praegu ma olen väga rahul sellega, kuidas tuli.
4: Sellel suvel, lisaks sellele, et sa oled olnud siin uue albumi ootuses, sul oli ka pulma aastapäev.
3: Oli.
4: Ja sinul ja Eleril palju õnne. 15 aastat abielus, 20 aastat koos. Mina ütlesin selle peale Jürile kohe, et minu mõelest ei ole nii vanadki.
3: Jah, ei olegi. Saime haiglas kokku.
4: Aga tegelikult see, mida ma tahtsin küsida, on see, et te hakkasite väga noorelt kokku ja tihti peale. Need noorelt kokku hakkanud paarid ei jää püsima. Mis on olnud teie saladus, et te olete koos kasvanud ja lähete muud kui koos edasi?
3: Jah. No tead, ma arvan, et siin on, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et bravo. Mis on teie suhtes alates?
4: Ja, selline, pole kunagi küsitud arvatavasti sul.
3: Pole kunagi küsitud, aga tegelikult ma väga, mul meeldib sellest rääkida, sest et me oleme oma suhtes näinud väga, me oleme nii paljud erinevat etappidest läbi koos ju läinud, et me olemegi pidanud koos kasvama, aga ma arvan, et üks asi, mis on meie puhul siuke trump äs on see, et me oleme valmis asjadest nii kaua arutama või nii kaua lahkama, kuni me jõuame kuidagi ühisele lainele tagasi. Et võtab see kas või terve öö, et me oleme ka olnud nagu mingi 4-5 öösel koos üleval, aga lihtsalt niimoodi, et me ei lähe magama, niimoodi, et me oleme üksteise peale kuidagi pahased või et midagi nagu häirib. Et me alati tunneme, et enne magama minekut me peame selle asja kuidagi ära klaarima iga hinna eest. Nii et see on üks asi näiteks, mis me oleme teinud, mis mulle kuidagi meenub praegu.
4: Ja, väga tore soovitus ja mõte. Ma lugesin kuskilt, et Eleri on avalikult öelnud ka seda, et juba koolipõlves ta harjutas, kuidas sinu perekonna nime enda nimega liita. Kas sa teadsid seda toona? Et
3: ei,
4: Eleri vihikus katsetab perekonna nime Viinales?
3: Ei teadnud üldse. Ei, see oleks olnud vitsi nagu wow. nagu natuke imelik, nagu päriselt, okei. Okay. Aga mul on hea meel kuidagi, et need tunded olid juba siis nagu nii vastastikused, et mina sain ka kohe aru Elerist, et ta on nii kuidagi nii teist igasugune nii küps, nii kuidagi mõtleb nagu hoopis teisel tasandil, et ma kuidagi tundsin, et ta on minu jaoks õige ja tuleb välja, et ta oli ka sama mõelnud, nii et Jussi oli õige.
2: Meil on külas Daniel Levi, uus album tänasest väljas, muideks, eks ole, ja Daniel sai ju remondid ka korterit.
3: Jaa.
2: Seda ma tean, ma käisin seal külas isegi, võibolla...
3: See on natuke ilusam nüüd juba.
2: On, kuule, ta oli siis juba ilus, võibolla pott ei olnud päris paigas, aga häda ei saanud seal teha, aga nüüd siis ma saan aru, et on
3: täitsa
2: elamiskõlblik juba.
3: Jaa.
2: Ja sa oled ju ise tegelikult pigem kättega juures seal, sa ja
3: väga, ei, ma olen väga kättega juures, aga nüüd just torutöödeks, elektritöödeks mul tulid sõbrad appi, aga muidu ma olen ise teinud seal. Ja.
2: Kas see on ka üks põhjustest, miks album edasi liikus, et sul on vaja
3: juures, kuidagi? Kus juures ma olen täiesti kindel, et see on üks väga suur põhjus. Ja. Ma ei saa endale võtta lihtsalt mingid lisaprojekt, need hakkavad üksteist kuidagi häirima ja sööma. Ja mul on nii kahju seda korterit ju jätta ka, ta on ju ka selline väike tore baby, või nagu projekt, et tahaks teda ka ju kuidagi lõpuni viia. Aga kõik asjad tahavad tähelepanu saada elus, nii et.
2: Ja, täpselt nii on. Meil on külas Daniel Levi, uus album väljas, nagu ütlesin, tore, et sa siia vähemalt jõudsid, eks ole? Praegu on nii tihe aeg sulle. Kuuleme ühe laulu ära selle plaadi pealt, ja. Kui muidugi tohib. Laulu nimi Knock It Off.
3: Luban.
2: Mõnus ja tantsuline lugu ja siis tuleme tagasi kohe sinuga.

0: meiega on siin Daniel Levi, uus album väljas sul. Palju õnne ka, aita. Seda me üldse ei soovinud.
1: Ja palju õnne.
2: Ma olengi terve ootanud, et keegi mulle õnne sooviks. Kaua ma pean ootama, ma ei saa aru.
0: Aita. Home aita. Away from Home, sinu plaadi nimi yes. on. Selline, ma ei tea, majade, tubade temaatika mm-hmm. on väga seotud sellega. Sa ise ütlesid ka kuskil, et iga lugu tähistab justkui mingisugust tuba, kindlat mm-hmm. ruumi, mm-hmm. siis ühe elamises.
2: Jaa.
0: Ja huvitav, ma võiks mõtlema, et kui meie peaksime nüüd sulle külla tulema sinna mai, et kuhu sa meid yeah. paigutaks, milline lugu meile võibolla kõige rohkem sobiks? Mis sa
2: ütleks? Ma ütleks, et see ruumide mõte on no, võibolla natuke metafoon, võibolla nagu otseselt, et pigem need laulud on mitte igast tohast võibolla, aga mingit tunnetest nagu saanud inspiratsiooni, mida ma seal majas või nendes tubades esmakordselt võibolla kogesin või aru sain või et, aga teid ma paigutaksin, kui te norskate, siis Knock It Offi tuppa, ilmselt, on ju.
0: Karaar.
1: Oia, majake.
2: Kõige kaugemasse
0: välikäimlust.
2: Kõige kaugemasse nurka pagendaksin teid. Aga tegelikult ikkagi külalisi me võtame vastu seal majas ikkagi väga, väga soojalt, nii et apple pie ja otse kööki.
1: Sama apple pie, mida sa tõid meile siin maitsmiseks ka.
0: Ja Daniel Levi tõesti tõi enda ema küpsetatud Ameerika pärast apple pie. Sul on üks lugu ka ju tegelikult plaadi peal.
2: Nii ongi.
0: Selle nimeline. Aga meie võtsime kinni sellest tubade temaatikast.
2: Jep.
0: Ja hakkame nüüd ühte mängu mängima.
2: Nii, okei.
1: Okay. Jep. Ja. Ma küsin kohe esimese sellise lause. See lühikokkuvõte on, et ära mõtle, kohe ütle.
2: Oh yeah.
1: Jaa, just nimelt.
2: Oh yeah.
1: Juhu.
0: No see sulle meeldib.
2: See mulle meeldib. Ma niikuinii ei oska mõelda. Nii.
1: Sul tohib olla köögis ainult üks ese, millega süüa teha. Mis on?
2: Üks ese?
1: Ainult ühe võid jätta kööki.
2: Mikser.
0: Mikser.
2: Aga mida ma mikserdan?
1: Muna, aga toored sööd.
2: Oppikene.
0: Okei, no mikser on päris... Mul ei olegi mikser.
1: Koogel moogel.
0: Sul tohib olla... vabandust. Mida sul on vanni toas liiga palju?
2: Hambarju.
1: Palju need on siis?
2: Mingi... Liiga palju.
0: Kas näkku üks?
1: Või on näkku
2: rohkem. Mulle tundub, no kuna mul on seal tütreid ka nagu no. jalaga segada, et siis mulle tundub, et kõigil on vähem 14 ambari, ma ei saa aru.
0: Reisi ambari.
2: Need vedelevad igal pool ka.
0: Ja sõlad külla, siis on kindlasti no, oma ambari, eks no,
2: just,
0: ole.
2: Just.
0: Kaub ära, tuled välja. Ambari, no ja. Väga hea vastus. Ja.
1: Mitu paari jalanõusid sul esikus on?
2: Oi. Ma ei liialda, ma ütlen 35.
0: Kas sul on nagu eraldi walk-in garderob nüüd jaoks?
2: No, ma olen hõivand ära kogu meie esiku garderobi, oma jalanõud.
1: Aa, need on ainult sinu omad. Ma mõtlesin, ja et jalanõus on sellepärast palju, et tüdrukud on palju.
2: Ei, neil on väike kapikene ja kõik muu on minu asju täis. See on nii piinlik. See on väga piinlik, aga tegelikult küll ja ma olen ikka ära hõivanud brutaalselt selle esiku.
0: Mida on laste toas või laste tubades kõige rohkem?
2: Mingid joonistusi, mingid pabereid on igal pool, mis on üliarmsad, aga nii tüütu. Nii kogu aeg on jälle koristad mingid joonistusi, mingid pabereid kokku igalt poolt. Me pliiatseid. Pliiatseid, vildikaid, kriite, need on lihtsalt nagu, need on igal pool.
0: Jalad on katki kindlasti sellest, no, et sa astud nende peale.
2: Absoluut, need ei tule lõppu nende lihtsalt kunagi.
1: Aga vähemalt pole Lego klotsid, vaata sinna otsa pidi olema valusam astuda.
2: Need on valused, jah.
0: Mis tuba on kodus kõige olulisem?
2: Ma ei tea, ma ütleks kohe nagu, et köök et või see söögi tuba, et midagi on selles, et kui rahvas on nagu laua ümber, sa koos sööd, sa kuidagi jagad sellega nagu mingit sellist püha hetke nagu koos minu arvates ja seda ei asenda nagu miski muu.
0: Kuidas sul nüüd laividega on? Kas saab siin näha ka neid uusi laule esitamas siin lähiajal kuskil Tallinnas, Tartus võibolla?
2: Nii, 12. september me oleme Fonoteegis, esitleme seda plaati ja siis me lähme sellega hoopiski Londonisse 30. september ja seal mängime ette ja siis 6, 7 ja 10. oktober oleme Rootsis tuuril nende lauludega.
0: Maailma turnee ikkagi.
2: No tuli nii, jah, juhtus, et päris ägedalt saame seda esitleda päris suurelt.
1: Väga äge.
0: Tallinnas ja. Näeb ka Nitti, Daniel, vabandust, Sander Möldrit.
2: Jaa, tulevad külalised ka.
0: Tulevad.
2: Just, ja, kes plaadi peal koos teevad Anetti, Sander Möldrit samuti. Ja.
0: Kes on Olivia?
2: Olivia on hästi äge Belgia artist, kellega ma sain tuttavaks Amsterdamis, kui me seda lugu koos kirjutasime. Ja tema oli ka, ma ei tahta teda süüdist, et ta oli põhjus, miks me seda plaati edasi lükkasime, aga ta oli üks põhjustest, miks me ka nagu edasi läksime sellega, sest et ta tuli ja hüppas viimasel hetkel kampa, et ma tahan selles loos kaasa kuidagi teha ja siis oli nii suur rõõm teda kaasata sinna. Ta on hästi tore ja laulab, palju laule laulab ka oma belgia keeles, mis on...
0: Flaami keeles,
2: jah, et ja siis belgia keel, see kõlas juba nagu nii imelikult, kui ma seda välja ütlesin, belgia keel.
0: Ja, Ameerika keel.
2: No just, jah, ongi. Et tal on hästi ilus hääl, hästi lahedad laulud ja siis ta lõi siin kaasa. Nii lahe.
0: Väga tore, väga rahvusvaheline kraam. Ja saab siis Tallinnas 12. september seda ise kogeda, eks ole, piletid on müügis, jah?
2: Fonoteegis toimub, tulge aga väga mõnus tuleb.
0: Nii, täna on AVR, sa tead, mis on AVR?
2: Augusti viimane reede.
0: Ja, mis on plaanis? Sinu häälest on tunda, et sa ikkagi põrutad siin, ma ei tea kuhu, ikkagi pitu, jah?
2: Meil ongi see sama albumi kuulamise pidu.
0: Ja mis siis peale seda?
2: Ja peale seda vaatame, kuhu tuuled viivad. Ja.
0: Kuhu tuuled pöörduvad.
2: Just.
0: Aitäh sulle, palju õnne. Aitäh,
2: kuule, nii tore, kutsusid.
1: Aitäh
2: teile.
1: Ütle emale ka aitäh, ime hea pirukas on.
2: Ma ütlen talle, head august viimast reedet kõigile. Tšau.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Aga rongiga on soodsam. Elron.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 €. Telli rimi.ee.
7: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
8: Et see on võlutrikk?
7: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
8: Huvitav. Räägi lähemalt.
7: Investeerida saad alates 100 eurost.

0: Hea reisija, AirBaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Puhka, märka, naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee. Eesti parim valik.
8: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkub segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
10: Öö vastu homsed tuleb vähese vaheduva pilvisusega, olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 18 kuni plus 22 kraadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Hea kuulaja, nyt meie rändame ajas tagasi 25 aastat. Ega no igapäevases elus sa ei saa seda teha, vaid koos Poweriga.
3: Ja 25 aastat tagasi oli välja tulnud tõeline hit Shakira Whenever Wherever.
2: Ja ma alati mõtlesin, et kuidas ta seal muda sees küll suudab ikkagi püherdada, sest et see video ju on selline, eks ole?
3: Ja, aga tuleb välja, et see kõik on videomaagia.
2: No muda oli päris ju.
3: No muda oli päris, aga tegelikult seda muda niimoodi seal taga ikkagi ei ole. Nüüd tuleb välja, et see video on tehtud siiski rohelise ekraani asemel, et see kõik on illusioon. Et see ka, kuidas ta seal mudas ronib, sukeldub ookeani, tantsib metsikute hobustega, kogu see video on tegelikult siis rohelise ekraani ees filmitud.
2: No iga üks saab aru, et see ei ole päris maailm seal tagadel.
3: Arvad, jah?
2: Muidugi, eriti nüüd, kui see tehnika on läinud. Et
3: nii palju paremaks on, jah.
2: Aga muda on ikkagi päris, ma tahaks. Whenever, whenever, we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. Et seda lugu on okei kuulata kord aastas ja siis juba, tead...
3: See oli mul lemmik laul. Ma olin kodus täpselt umbes 9-aastane.
2: Pühärdasid ka maas?
3: Ei, ma ei pühärdanud. Ma proovisin oma puusi liigutada nii, nagu need ei valetaks. Sellega tuli muideks isegi Shakira kohta selline klatsch, et väidetavalt oleks justkui oma külje roided eemaldanud, sellepärast, et teistmoodi ei saa inimene niimoodi tantsida. Aga tegelikult lihtsalt on väga hea kõhutantsija.
2: No mina mäletan seda Shakira ja selle lauluga, et kunagi ma tahtsin näo saates seda teha.
3: Sa ei saanud seda teha, jah?
2: Ma ei tea, ma valisin kellegi teise lihtsalt. Ma ka seal niimoodi püherdasin ja proovisin ikkagi oma puuse liigutada, aga järelikult ikkagi
3: ei liikunud.
2: Kriuksus nii palju, et seda ei saanud eetrisse lasta.
3: Aga kus juures see lugu reaalselt siis jõudis 29 erinevas riigis edetabelite tippu ja see märgib siis seda Shakira suurt läbimurret globaalsele turule. Ja toona ta ei rääkinud isegi nii hästi veel inglise keelt, ega ei kirjutanud nii hästi inglise keeles, et ta sai ikkagi abi, et need laulusõnad seal korralikult ära lihvida ja ega seal on oma ja kus üksid sõnu, mille üle on naerdud ka, et sellised veidi veidrad read on ka selles laulus.
2: Noh, tead, meil kõigil juhtub ja ega tavakuulaja võibolla isegi paned tähele.
3: No ma arvan, et seda paned tähele, kui keegi laulab, et lucky that my breasts are small and humble.
2: Nagu see grammatiliselt korrektne.
3: Just aga.
2: Mis siin naerda on?
3: Ootamatu laulurida.
2: Mis siin naerda
3: on? Ei, väga ilus.
2: Aga võibolla lihtsalt on see mõte kuidagi nagu vale lihtsalt, et kas tal siis, kas see vastab tõele?
3: Shakira ütles lihtsalt, et ta lisas selle rea sellepärast, et ta pidas end õnnelikuks, et mees armastab teda tema enese mitte keha vormide pärast. See on ju väga ilus mõte.
2: See on ikkagi mingisugune mõte taga. Niisama ikkagi see naine sõnu ei loobi.
3: Absoluutselt ja sõnu loobib ta muidu väga mitmes erinevas keeles, sest et ta oskab siis ligi 6-8 rääkida.
2: Kuule, aga nüüd teeme asja selgeks. Mis riigis ta pärit on?
3: Kolumbiast.
2: Ikka Kolumbia,
3: aga ta isa on Liibanonist.
2: Okei, aga mina olen alati arvanud, et ta on Hispaaniast. Ma ei tea, miks.
3: Sellest ta abikaasa oli ja ta elas seal.
2: Ehk küll, jah. Aja rännak on tehtud. Nädalavahetus on siin vahel ja siis juba teeme täpselt sama asja esmaspäeval, aga ega meie saade ei ole veel läbi. Keel saab varsti kuus ja... Ma ei tea, kas on sul okei liikuda korraks veel tagasi suhete maailma?
3: Vabalt, iga kell.
2: Ja nüüd on selgunud, et enam ei pea võibolla selle pöidlaga paremale või vasakule swipeima. On mingi uus meetod.
3: Ohoho, väga huvitav.
2: Varsti räägime.

0: Sali Sonni, Fodera ja Libianca. Let me be in your arms, Poweris kõlas ja no selline ilus, vaata kui ilus, ilus laulu pealkiri.
1: Väga ilus.
0: Ja, las ma olen su kätte vahel.
1: Mõnju,
0: jah. Ja seda kätte vahel olemist või selle inimese leidmist nüüd ju tänapäeval muidugi aitab sul teha AI, tehisaru. Kõik sugu need dating appid ja kohtingu saidid, värgid, särgid on AI abiga nüüd kuidagi paremaks tehtud. Ja vaata Eestis ei ole siis küll nii pop, ma siin lugesin asja Hinge'ist. Hinge on siis selline no Ameerikas ja Lääne-Euroopas vist natukene populaarsem ja seal on rohkem kasutajad, kuigi seda saab ka Eestis kasutada, ma vaatsin. See on siis selline app, kus AI selline funktsioon on päris suur ja mulle meeldib Hinge'i nii-öelda see brändi lause või brändi tutvustav selline fraas. Eesti keeles on see siis, et see on app, mis on disainitud sellisena, et sa selle ära kustutaksid kohe.
1: No see on väga tore mõte.
0: Ja, the dating app designed to be deleted.
1: Sest ma saan aru, et selle Hinge'i suurim erinevus Tinderist ongi see, et see on ikkagi platform, kus te leida endale pikaajaline kaaslane.
0: Ja
1: see ei ole ainult selle põhine, et swipeid pilte edasi tagasi, vaid seal saad vaadata terve profiili läbi ja siis valida pildi, mida likeid ja julgustatakse, et kirjuta siis ikkagi mingi sõnum ka selle pildiga seoses.
0: Aga kust tuleb AI sisse? Seal on siis nimelt AI tööriist, mis analüüsib sinu profiili ja annab soovitusi, kuidas pilte või tekste paremaks muuta.
1: Oh.
0: See on üks asi. Seal on siis ka selline funktsioon, kuidas tehisaru aitab sul mõelda välja nutikaid ja vaimukaid esimesi lauseid. Jäämurdeid nimelda, et siis juttu alustada. Seal on ka selline uuendus praegu läbi viidud taustasüsteemile, et ennustada siis senisest täpsemalt, kes sulle päriselt meeldida võiks ja kellele meeldiksid sina. Ehk siis kui sa ei tea, kes sulle meeldib, see AI ütleb sulle koheselt ära. Mis on sinu eelistused?
1: See on päris huvitav, et kui Tinderi puhul sai või noh, saab panna ju selle kilometraaži, et kui kaugel see inimene peab sinust olema, et kas on ühe kilometri raadiuses või viitsid sa nagu scrollida nii palju, et ka neid, kes on ma ei tea 100 kilometri kaugusel sinust, siis Hinge'i puhul on siis just nimelt see, et sa vist eeldatavasti täidad ära äkki mingi ankeedi, kus sa viitad, kes sulle üldse võiks meeldida. Ja siis see algoritm leiab sulle neid. Saan ma õigest aru?
0: No tegelikult ikkagi see asukoht on ju oluline. Ega sina ei tahaks ka hakata teitima kellegagi, kes elab, ma ei tea, Sydneys.
1: Lõbus!
0: Eks ole, ja kohe hakkame väga keerulisest kohast.
1: Ja, aga siis saab ainult lihtsamaks.
0: Aga on siis ka asutatud nüüd üks uus AI-projekt, nimelt siis Hinge'i enda ühelt asutajalt, kes sealt ettevõttest ära läks ja see on natukene rohkem siis AI-ga seotud. Nimelt appi tiimi sõnul kaob siis selline traditsiooniline piltide lappamine täielikult. Selle asemel teeb siis AI sinuga nii-öelda interviu, kus sa räägid oma eelmistest suhetest, enda väärtustest ja soovidest ja võibolla milline sa tahad, et sinu kaaslane välja näeks, eks ole. Seal on ka selline häälepõhine omadus, et rakendus on suunatud vägagi helifailidele ja häälsõnumitele. Ja kuidas see matchib siis, eks ole? Tehisintellekt võrdleb sinu juttu teiste inimeste juttudega, arvutab siis sobivusskoori ja pakub sulle välja vaid üksikuid, kuid väga täpselt valitud inimesi siis. Ja seal on ka põhjused, miks te just kokku sobite. Ja sinu fotosid, kuula nüüd, näeb teine inimene alles siis, kui te mõlemad olete siis selle tutvusega nõustunud.
1: Ehk põhimõtteliselt, see on natuke nagu Love is Blind, aga siis äppis.
0: Ja pime kohting.
1: No on ju.
0: Ja hääle järgi on ju kuuled ära. Ja mis seal siis veel kõik olid. Et praegu on see muidugi ootelistis, selle nimi on Overtone. Ja see avatakse muidugi alguses valitud suurlinnades, kindlasti Ameerikas, New York võibolla, Los Angeles ja ühel hetkel jõuab see siis siia ka, eks seal testitakse, et kuidas läheb. Aga väga põnev ja natukene hirmutav ka, et inimesed ei oska enam ise otsuseid teha ja inimesed ei tea, et keda nad täpselt tahavad siis.
1: See on jah selles mõttes päris hirmus, et reaalselt keegi robot teeb ka otsused sinu eest.
0: Ja. Aga selline see maailm praegu on. Võta või jätta, Hinge muidugi on Eestis olemas, kuigi on vähe kasutajaid, võid seda ka proovida.
1: Kas ei ole veel platforme nagu mingi Bumble näiteks?
0: Jaa, aga need on kõik suht sarnased nagu Tinder, et swipeid sinna ja tänna, aga mõned eelistavad Tinderit, siis on Bumble, siis on mingid muud asjad veel igatahes. Ma ei tea, soovitan ka siin AVR-i valguses välja lihtsalt minna, äkki leiad seal kellegi.
1: Vana moodne värk, paari leti ääres, hei hoo, mis sind siia täna tõi?
0: Saadad väikese shoti sinna kuhugi kaugele lauda, ütleb siis see teenindaja, et vaata, see on sellelt härras meelt seal.
1: Saada siis juba pudel.
0: No, võtan ja, aga tead, peab vaikselt alustama. Küll nad jõuavad pudelini. Mis sa tahad, et see naine või mees oleks selle siis laua all juba, kui sa kohtud temaga? Ei tahaks.
1: Ei, aga see on turvalisem, kui saadetakse kinnine pudel.
0: Ma mõtlen nagu naine. Seda küll, ja tõesti, kinnine pudel eelkõige. Ja ära seda lahtis klaasid, et niisama ikkagi niimoodi vastu
1: võtta. Ja ära seda lahtis klaasi niisama joo
0: just. Just. Aga meie siin liigume saatega edasi. Vaatame üle, mis siis linna peal toimub täpselt. Eks ole varsti täna AVR, eks neid pidustusi ole ju palju.

0: sa kuulad Powerit. Tere ja ilusat AVR-i jätku sulle. Kui sa ei tea, mida täna õhtul teha, siis kõrvad kikki.
1: Ja sellepärast, et me oleme siin terve saade öelnud, et on AVR ja sellest on aru saanud ka mitmed peokohad. Näiteks täna manufaktuuri kvartalis, kus asub suhe, on just nimelt selline pidu nagu AVR, ehk augusti viimane reede. Ja see on ametlik suve lõpu finaal, kus siis võetakse viimaste kuude parimad hetked, keeratakse neile volüümi juurde ja vaadatakse, kui palju suve veel ühest reedest välja pigistada annab.
0: AVR-i raames nüüd see pidu küll ei ole, on Kumu 20. Sünnipäeva eri programmi raames toimumas just nimelt Kaja, ehk siis Kumu Rave, toimub see koostöös klubiga Hall ja täna õhtul siis saab sinna kanti minna. Uksed on poole üheksast alates siis avatud, seal on näitus, Hoia mind kaisus toimumas. Ja siis muidugi muusikat saab ka live, muusika lava on sinna üles pandud Maarja Nuut ja Nikolas Stokker, siis ka Merimel tunnelis Kuslap ja paljud teised, nii et Kumu on see kant, kus siis saab sellist asja täna nautida.
1: Aga kui lähed hoopiski sauna tänavale, siis seal on pidu nagu Üli Clash, mis on tagasi Back to School ehk AVR semestri start, et päevitamise tehtud, rannariided kapis, nüüd on aeg siis õppeaastale tere öelda ja kohal on sellel peol nii Tallinna Tehnikaülikool, Tehnika Kõrgkool, Tallinna Ülikool, Sisekaitseakadeemia, EBS, Eesti Ettevõtlus, Kõrgkool Minor ja ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, nii et tundub, et Tallinna Ülikooli tudengid pidutsevad täna sauna tänaval.
0: Ja keegi pole välja jäetud, eks ole. Ja kui sa lähed sinna Telliskivi kanti, vaata, kus on see veetorn. Mm-hmm. Võib-olla oled mööda sõitnud sealt tõuksiga või kõndinud mööda. Peale Rimi on selline veetorn seal ja kohe selle, kuidas ma ütlen nüüd, selle põhilise oranži maja vastas. On selline aed, kus on näiteks kuulus Tartu koht, ütlen nüüd, mis
1: Mökku.
0: Koht see on Mökku, on Tallinnasse kolinud, aga seal ümbruses siis välipidu on Gabrio X Kultuuri öö. Muusikat mängivad sulle Küka, Dave Storm, Low Keys, Savo. Ja see on selline mõnus välihäng, nii et sinna on sul ka võimalus minna. Ja kui täna peole ei taha minna, siis homme on T3-s Evert Poomi korraldatud pidu Moment 3.0. Ja seekord ise ütleb selle kohta, läheb asi üle piiride.
1: Jah, aga juhtud olema hoopiski kuskil Paltakandis, siis seal on ei midagi muud kui ka augusti viimane rämmar. See on siis nii T3-s kui ka Fonoteegis, mõlemas mängimas erinevad DJ-d. Nii et kui tahad kuulda erinevat muusikat ja nautida seda AVR-i rämmari näol, siis see võimalus on Paltahoovis täiesti olemas.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Alejandro!
6: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tume ploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkub segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
7: Öö vastu homset tuleb vähese vahelduva pilvisusega, olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +18 kuni +22 kraadi.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: meie saade hakkabki vaikselt lõppema , eks ole , Karine , natukene kurb ka , pisarat näen su silmis ja väike särki on ju .
2: aga pisarat ei ole minu silmis sellepärast , et homme on ju laupäev , mis tähendab , et saab ärgata ilma äratuskellata ja ma loodan , et seda saad teha ka sina , sest meie päeva küsimus on just nimelt selle ümber olnud , et mitu korda sa vajutad hommikul äratuskellale snooze ehk lükkad seda edasi . Ja no meil on ikka kuulajad öelnud , et meil on üks äratuskell , plaks silmad lahti , null , kui magab , siis magab . mõni ärkab pool tundi varem ise ja mõni ütleb , et vähemalt 5 korda vajutab .
1: Ma olen alati öelnud , et sa ei saa usaldada inimest , kes tõuseb esimese äratuse peale üles .
2: aga kas vastupidi ei peaks olema , et on just äärmiselt usaldusväärne ?
1: Ei , sellepärast , et enamik inimesi ikkagi snuusib ja ma tahaks loota , et see on see normaalsus .
2: Selles mõttes , et kui sinu normaalsus põhineb inimestel , kes sinu ümber on ja mina olen sinu kõrval , siis jah , see on normaalsus , sest mina olen ka suur snuusija .
1: jaa , aga sa pead snuusima kavalalt , sa pead selle esimese äratuse juba ebanormaalsesse aega panema , et sul oleks ruumi edasi snuusida .
2: tead , mina ausalt öeldes tegelikult ei snuusi , ma panengi lihtsalt 2 minuti tagant äratuskella helisema , et mõte on sama .
1: mõte on täpselt sama tegelikult , sa snuusid küll .
2: põhimõtteliselt küll , sest tegelikult ma vihkan üle kõige seda , et ma ärkan , siis ma olen seal voodis selili ja siis mul hakkab see snuus tulema minu scrollimise vahepeale ja siis video algab heli ära ja ma olen aru saanud , et see on väga ärritav .
1: Kas sinul tuleb ka see meeldetuletus , et it's bedtime , dun-dun-dun ?
2: No seda mul pole .
1: Ei ole jah , okei . No väga hea , minul on ja eiran seda kogu aeg .
2: Täna kindlalt eirad , sest ikkagi on ju reede ja mitte tavaline reede , vaid AVR ehk augusti viimane , nii et võta siis sellest viimast ja muidugi naudi nädalavahetust .
1: ilusat , jah tõesti , augustikuu viimast nädalavahetust , oleme Karineega tagasi juba esmaspäeval , kui tegelikult on veel august .
2: kuigi on augusti , siis on juba augusti täiesti viimane päev , mitte ainult reede .
1: tšau .
2: tšau .

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad,

0: reisija. Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Öö vastu homset tuleb vähese vaheduva pilvisusega, olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 18 kuni plus 22 kraadi.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

ta jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerite.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Öö vastu homsed tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +18 kuni +22 kraadi.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Let's go! All the hits.
7: Yes.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Öövastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 18 kuni plus 22 kraadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

nezinu, kaks sadagrādi, mūtam rakveras prāmi. Kaks pāri sokit sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündid põrgid.

näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suht

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Öö vastu homset tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Olulist sadu pole oodata ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval aga saartelt alates pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 18 kuni plus 22 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: is Power Hit Radio.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su poltiga see venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
2: Sest
1: iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule fe-

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu